0: ᱱᱤᱞᱢᱩᱨᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱞᱢᱩᱨᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱚᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱚᱞ ᱢᱟᱫᱚᱞ
1: ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱚᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱚᱞ ᱢᱟᱫᱚᱞ

ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱᱢᱟᱲᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱᱢᱟᱲᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱨᱚᱛᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱚᱛᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱟᱱᱡᱚᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱱᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱧᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱮᱢᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ।

0: ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱚᱧᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱮᱢᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱟᱪᱷᱱᱤᱛ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱵᱚᱪᱪᱚ ᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚᱭ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱩᱥᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱟᱨᱟᱦᱟᱨᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱵᱟᱠᱷᱳᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱱᱟᱨᱥ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱥ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ 15 ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱥ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱯᱷᱞᱳᱨᱮᱱᱥ ᱱᱟᱭᱴᱤᱝᱜᱮᱞ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱱᱟᱰᱰᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱨᱟᱣ ᱡᱟᱫᱚᱵᱽ ᱥᱚᱦᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱠ ᱟᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱱᱟᱨᱥ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱣᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱥᱨᱟ ᱟᱢᱟᱫᱮᱨ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱱᱟᱨᱥᱫᱮᱨ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟᱭᱚᱱ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱭᱩᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱢᱫᱟ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱰᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱽᱨᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱢᱟᱹᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱮᱴᱮᱫᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ 45 ᱫᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱤᱮᱥᱮᱯ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱦᱚᱥᱛᱟᱱᱛᱚᱨ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱩᱢᱤ ᱚᱵᱷᱩᱢᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱠᱤᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱤᱢᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱟᱨᱳᱜᱽᱜᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱵᱮᱴᱤ ᱯᱚᱲᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ

ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱜᱚᱛᱤ ᱪᱟᱨᱦᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱧᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱨᱟᱢᱳᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱮᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱮᱨ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ 125 ᱫᱤᱱ ᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱩᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱟᱨ ᱜᱨᱟᱢᱳᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱽᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭ 6,500 ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱥᱚᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ

0: ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱦᱩᱯᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱨᱟᱡᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱾ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱣᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱨᱛᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱦᱮᱞᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱾ ᱦᱚᱨᱛᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱜᱟᱹᱰᱣᱟᱹᱱᱟᱜ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱹᱰᱣᱟᱹᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱛᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ, ᱦᱚᱨᱛᱮᱱ ᱦᱚᱲ, ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱹᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱛᱟ, ᱯᱩᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱡᱮᱵᱽᱨᱟ ᱠᱨᱚᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱨ ᱯᱩᱸᱰ ᱯᱷᱤᱛᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱮᱵᱽᱨᱟ ᱠᱨᱚᱥᱤᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱾ ᱛᱮᱥᱟᱨᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱼᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱞᱟᱸᱜᱟᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱞ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱞ ᱦᱟᱹᱲᱭᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱞ ᱮᱠᱟᱞ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱚᱬᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱾ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚᱭᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱩᱨᱩᱭᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱱ ᱥᱮᱫᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱾ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱥᱚᱲᱚᱠ, ᱠᱨᱚᱥᱤᱝ ᱥᱮ ᱯᱩᱱ ᱥᱮᱫᱟᱜ ᱦᱚᱨ, ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱨ ᱠᱚᱬ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱭᱟᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱞ ᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱤᱥᱟᱹᱨᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱛᱤᱢ ᱠᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱮᱫᱟ, ᱩᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱤᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱾ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱯᱚᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱟᱨ ᱰᱨᱟᱭᱵᱷᱤᱝ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱟᱹᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱮᱥᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱱᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱮᱜᱷᱟᱫᱮ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱚᱱᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱳᱣᱟᱱ ᱳᱭᱮ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ ᱰᱨᱟᱭᱵᱷᱤᱝ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱩᱦᱟᱹ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱾ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱪᱟᱹᱞᱩᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱴ ᱵᱮᱞᱴ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱮᱞᱢᱮᱴ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱜᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱫᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱮᱠᱮᱱ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱦᱟᱞᱚᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ